0: kõvasti .
1: Hayastan umbatsvele Atelier Home kahuiki aksesuaarneri noor hanud sra Blanco, Hetich, Jaff, Faud Zagel, Arpa, Phoenix ja Vailhamasharain brändnes mekharkitak. Kahuiki jurahatuk lusumnes voron kasaneli kalinen miain Atelier Home hanud srahum. Davitan haht tasse kotorak tastamek.